0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frank Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frankie Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
8: Hej, vi på Bildelshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mykhailo Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nu drar landsbygdsveckan igång och det är riktigt bubblar och roliga aktiviteter runt om i Åmåls kommun mellan den 15 och 23 augusti. Programpunkterna är många, men vad sägs om att fira Kvarnens dag i Tollebor, följa med på en guidad vandring vid Stora Strands gruvområde, besöka en konstutställning, varvat med kobingo, ponnyridning på Hagenberg och åka på cruising för att fira Moberga byalags 40-årsjubileum. Och det är bara lite grann av vad som händer runt om i kommunen. Läs mer på Åmåls kommuns hemsida amal.se. Välkommen hälsar Åmåls kommun, FOC och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Dags för AV på Stadshotellet i Åmål igen på torsdag. Och nu är det de lokala politiska partierna som är värdar. Först ut är Socialdemokraterna. Boka gärna bord. Välkomna till Stadshotellet i Åmål på AV på torsdag. Lördag den 22 augusti mellan klockan 11 och 16 är ni välkomna till Låbyn i Mo. Då kör vi Låbysjön runt. Vid Låbyns missionshus blir det kafé, kolbullar, diverse utställare och försäljning, motorsågsskulptör med mera. Tipspromenad för stora och små, start vid missionshuset. Gårdsloppisar med diverse försäljning runt sjön. Välkomna till Låbyn i Må, Låbysjön runt lördag 22 augusti mellan 11 och 4.
1: Fotboll i Åmål på lördagen den 22 klockan 14.00. Då är det Vikens herrar som tar emot Örebrolaget Yxhults IK på Rösvallen. Lördag 22 augusti 14.00. Välkommen! Fängefors IK och IFV har kört igång höstsäsongen med två raka segrar. Och nu är det dags för en ny hemmamatch på hemmaplan på Fängershof. Då är det Rosseruds IK som kommer på besök. Matchen börjar klockan 13.00 på söndagen 23. Välkomna till Fängershof!

0: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På söndag den 23 klockan 13.00, då är det dags för Vikens damer att köra igång höstsäsongen. Då tar man emot Vallens IF på Rösvallen. Söndag 23 augusti 13.00.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Say low, yeah, do say no.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg. Och under måndagen togs även Sverigedemokraternas valaffischer ner från centralen i Stockholm.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, men där är ni ju. Ni som kan höra när Björn Nilsson säger god förmiddag på er alla goda Radio 45-lyssnare. Onsdag den 19 augusti och den här onsdagen på Radio 45 innehåller som vanligt en jädrans massa god musik, lite evenemangstips, lunchtips, reklam. Och sen klockan 16, då blir det en repris på ett jubileumsprogram som vi sände första gången i juni. Tord och Bea gjorde då sitt 300:e program. Så det blir ett 2-timmars program som kör igång klockan 16. Det får ni inte missa. Och nu ska ni inte missa att Björn Skifs vill komma fram och sjunga låten Shimidua Sea.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
5: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En klassiker där med gruppen Four Non Blondes. Låten heter What's Up. Och jag säger grattis till alla som heter Måns, inklusive den elake katten. För det är nämligen namnsdagsnamnet den här dagen. Måns och Magnus. Och då spelar jag en låt med en saknad artist i mångas öron. Magnus Lindberg, låten Röda läppar.

0: Dagens lunchtips.
1: Dagens lunch på Sönnarna restaurang i Mellerud består av ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chilikräm och stekt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål erbjuder sina lunchgäster idag långbakad karé med plommongräddsås och potatisgratäng, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis. Vill man ha ett vegetariskt alternativ säger man till i kassan, och då kan man få panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. På Mellerud Handel hittar man Kanjas Café och restaurang som idag har dukat upp med chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, flera asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud.

Mark Anthony med låten Tragedy. Tragiskt är det för dem som ännu inte har fixat biljetter till jubileumsmatchen i Åmåls ishall den 28 augusti, för då kommer Färjestad BK att ta emot Örebro Hockey i en jubileumsmatch. Och den matchen, ja, den är redan slutsåld. Så tyvärr för er som inte hann att få en biljett, ni kommer att missa den. Men istället så kan ni åka till Fängefors den 3 oktober. Ja, där är det inte ishockey, där är det fotboll. För då kommer Degerfors att möta Braga i en jubileumsmatch. Och den matchen, där finns det biljetter kvar. Lennart Krall, som ligger bakom lite av varje i den här landsänden när det gäller idrott, han tror att det kan komma mellan 1500 och 2000 personer till Fängershof. Och det är lite mer än vad det brukar vara när Fängefors spelar sina matcher. Mm. Så ni som kan se matchen den 28 augusti i Åmåls ishall, grattis! Och ni som kände er lite snuvade på den konfekten, ni får åka till Fängefors och titta på bra fotboll istället den 3 oktober.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
3: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Han är lite svårt att ta till sig att Joey Tempest, sångaren i gruppen Europe, fyller 63 år idag, minns han. Och en annan liten kul detalj är att en annan ikon har också födelsedag idag. Då pratar vi igen Gillan i Deep Purple. Han fyller 81 år idag. Och när det gäller Deep Purple så är de ute på en turné. Och häromdagen så såg jag faktiskt att den gamla gitarrikonen Ritchie Blackmore dök upp på scen och spelade med Ian Gillan efter många års skilsmässa, kan man väl säga att de hade. Men det struntar vi i. Vi säger grattis till Joey Tempest, 63 år, och Ian Gillan, 81 år. Vi tar en tidig Deep Purple-låt, Black Knight.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara in om systemets larm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Vem får nu se alla tårar? Wilmer X. Och tårar, det kanske framkallas för de politikerna som har satt upp valaffischer som sen får se dem nerrivna. Alltså en ren vandalisering. Och då är ju frågan, vad kan man bli bestraffad för om man ritar en mustasch på ett ansikte på en valaffisch eller ännu värre river ner dem? En eller flera. Det ska jag titta på den här timmen. Och under tiden som jag kollar på hur dyrt det kan bli för den som vandaliserar valaffischer så kan ni få lyssna på lite musik. Ray Parker Jr., Donnus och Magnus Uggla står på tur här.

0: Ni lyssnar på oss.
1: Vi lyssnar på er.
0: Tipsa Radio 45.
1: Info@radio45.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Conway Twitty var det som hade Linda som en central roll i sin tankeverksamhet. Låten Linda on my mind. Och är det nu så att man går ut på stan och så hittar man ett politiskt budskap, ett parti, som man känner att nej, det där är inte mina åsikter. Då är det inte okej att riva ner den affischen. Det är inte okej. Och dessutom så kan det bli rätt kostsamt. För ringa förstörelse, det kan bli lätt dagsböter och det finns även fängelse upp till 6 månader i den straffskalan. Och är det mer systematisk valaffischförstörelse, ja då kan det faktiskt bli fängelse upp till 2 år, minsann. Så låt era politiska motståndare vara för sig själv. Rösta på det ni tycker om och respektera att alla inte tycker som dig. Ska vi ta lite musik på det? Jennifer Brown, vart tar de vägen?

0: Jag ser på våren som en ny känsla av något som kommer in och som gör mig till mer av vem jag är. Jag känner att jag är på något sätt mer än vad jag kanske alltid, ja, jag kan inte riktigt säga, men jag tror ni förstår.
1: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Dagens lunch på Sunnanå restaurang i Mellerud består av ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chilikräm och stekt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål erbjuder sina lunchgäster idag långbakad karé med plommongräddsås och potatisgratäng, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis. Vill man ha ett vegetariskt alternativ säger man till i kassan, och då kan man få panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. På Mellerud Handel hittar man Kanjas Café och restaurang som idag har dukat upp med chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, flera asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

0: Här tonar Aretha Franklin ut med låten Think. Igår kom beskedet att ZZ Tops trummis i alla år, Frank Beard, har gått ur tiden. 77 år gammal blev han. Han var med på alla de 15 studiealbumen som bandet gav ut. Lite speciellt i sammanhanget är att bakom de där två långa skäggen som tillhörde Bill Gibbons Dusty Hill så satt Frank Beard utan skägg vid trummorna. Men han hette ju skägg i efternamn. Det gjorde de en liten gimmick utav. En riktigt, riktigt bra trummis. Vad hade ZZ Top varit utan en bra trummis? För de var ju bara tre, så det gällde ju att alla kunde sin sak. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt ifrån albumet Tre Omre. Jag tror att den kom 1973. Jag har för mig att det var det. Vi lyssnar på låten La Grange. Vila i frid, Frank Beard.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Shakira ihop med Wyclef Jean, låten Hips Don't Lie. Och den låten, den har inbringat en hel del pengar in på Shakiras konto. Och vad gör de för dem då? Ja, nu ser jag här att hon har lovat att stötta återuppbyggnaden av minst 10 skolor och ett universitet i den colombianska regionen Chocó, rapporterar flera medier. Och löftet kom i samband med att den colombianska sångerskan besökte regionen under måndagen. Och då säger hon till nyhetsbyrån AP som redovisar det här att det som oroar mig mest är att skolorna inte byggs upp igen när den här nödsituationen är över. I den här jordbävningen så skadades över 2800 skolbyggnader som drabbade Colombia den 10 augusti. Ungefär 300 personer miste livet och ungefär 4000 skadades. Men nu säger Shakira att en del av de pengarna, som bland annat den låten som vi nyss hörde, har dragit in. De kommer hon hjälpa till med återuppbyggnaden av då framförallt skolor i Colombia. Nu lyssnar vi på Albin Lee Meldau som har satt väldigt, väldigt fina toner till en dikt av Nils Ferlin. Vi snackar om Barfota barn.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara inom systemets alarm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. I ett av de granskade fallen så har en matbutik i Halland plötsligt registrerats som ett byggföretag och Skatteverket betalar ut sammanlagt 2,8 miljoner kronor för ett jobb som företaget inte har gjort. Och i ett annat fall så har ett konsultbolag i Västerås fått utbetalat drygt 1 miljon kronor bara under 2024 och företrädaren av detta företag är numera utvandrad och har inte gått att nå. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Från början var det där en belgisk låt som handlade mycket om patriotism och Spanien. Men sen så satte någon som heter Leif Nilsson tänderna i melodin och gjorde en hyllning till sol, semester, njutbara dagar och Marbella. Och då blev det den svenska versionen Uviva España. Men Sylvia Vrethammar fick jättestora problem, för den här kom under tiden som Francesco Franco fortfarande styrde Spanien, en hårdför diktator. Och många såg det som att Sylvia Vrethammar hyllade regimen, vilket inte alls var tanken bakom den svenska texten eller när Sylvia framförde låten. Men icke förty så blev hon kallad fascist och till och med mördare just på grund av att hon sjöng in låten Viva España som en hyllning till Marbella. Hon försökte vid flera tillfällen att tvätta sig fri från den där stämpeln, men den satt kvar i många, många år. Tänk så konstigt det kan bli att man blir stämplad för något som man absolut inte hyllar. Nu tar vi lite David Bowie på det, va?

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
0: Reklam.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Marvin Gaye med låten Sexual Healing. Veckodagarnas namn är kopplat till nordiska mytologin. I tisdags, alltså igår, då var det Tyrs dag, en utav gudarna. Och idag är det Odens dag, alltså onsdag. Imorgon är det Tors dag. Och på fredag är det Frejas dag, eller Friggs dag. Och på lördag, då är det ingen gud, utan det kommer ifrån att det var tvagningen, alltså baddagen. Hur man fick det till lördag, det har jag ingen aning om. Vi släpper det. Vi släpper fram lite musik från Arvika-trakten, tror jag minsann vi har Kickstiff ifrån. Låten Keep Going.

0: Dagens lunchtips.
1: Dagens lunch på Sönnarna restaurang i Mellerud består av ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chilikräm och stekt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål erbjuder sina lunchgäster idag långbakad karé med plommongräddsås och potatisgratäng, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis. Vill man ha ett vegetariskt alternativ säger man till i kassan, och då kan man få panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. På Mellerud Handel hittar man Kanjas Café och restaurang, som idag har dukat upp med chicken à la king, kokt fiskfilé med äggsås, flera asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

Carole King med låten You Light Up My Life. Man har fortfarande inte funnit den 85-årige mannen från Tösse som har varit försvunnen sedan i lördags. Man får in ett tips, men inte sådana tips som att man har kunnat bestämma sig för ett sökområde där man skulle kunna sätta in missing people. Man har kontakt med missing people och kommer att kunna sätta in dem om man får ett mer specifikt sökområde. Och så uppmanar polisen att ringa 114 14 om man skulle se någonting som man tror kan sätta sig i samband med mannens försvinnande. Han är 180 cm lång, kort, grått hår, glasögon och vid försvinnandet bara han en blå väst med vita reflexband. Och sen så finns det också en gul cykel som kan sättas i samband med försvinnandet.

0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Reklam.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Torsdagen den 20 augusti kommer jämställdhetsminister Nina Larsson till Åmål. Klockan 18.30 på torsdag är alla hjärtligt välkomna att träffa henne personligen för ett givande möte och samtal i studieförbundets lokaler på Norra Långgatan, det vill säga gamla tingshuset. Välkomna önskar Liberalerna i Åmål.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar MR trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lale med låten Socker och vatten. Läser i Säffle-tidningen att imorgon så lämnar förskolan Eldflugan i Säffle in en konkursansökan. Beslutet kommer efter en längre tids ekonomiska problem där intäkterna minskat kraftigt. Och enligt förskolans ekonomiadministratör Stefan Ljung så tappade man många barn när de började i förskoleklassen. Och de nya barnen har inte blivit tillräckligt många. Eldflugan startade 2009 som ett personalkooperativ. Och de 29 barnen som går där nu har blivit omplacerade tack vare kommunens försorg. Nu lyssnar vi på Mud Dynamite.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

jag fick leva om mitt liv med Sven och Lotta. J70 är en båtklass man tävlar i och det har man kunnat se i Åmål under 3 år. Man har haft en utav 4 deltävlingar i Allsvenskan i segling och då har man seglat inne i Åmålsviken och man har kunnat följa seglingarna från land. Riktigt bra produktioner. Nu är det dags att tävla i J70-klassen igen, men nu är det inte Allsvenskan utan nu är det en öppen klass och det är uppemot 25 anmälda båtar. Men tyvärr så är det inte lika lätt att följa seglingarna från land i det här mästerskapet SM:et för att de kommer att avgöras i trakterna runt, eller i vattnen ska vi säga, runt Fogden en bit ut. Så att man kan inte följa det speciellt väl från land. 2 omålsbåtar kommer att vara med och tävla. Och vi säger väl lycka till. Det kommer att ske i helgen i ganska svaga vindar som det ser ut. Lite grått och regnigt, men det ska seglas ändå. Nu tar vi lyssna på Pat Benatar.

0: Trafik och service på Radio 45.
1: Då har vi ett trafikmeddelande som gäller E45-man avfart Dalhall vid Åmål. Där är det en lastbil som har kört in i mitträcket och blockerat hela vägen. Man räknar med att det där kommer att vara blockerat fram till ungefär 13:30. Alltså vid Dalhall på E45-man i Åmål.
2: Reklam.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Torsdagen den 20 augusti kommer jämställdhetsminister Nina Larsson till Åmål. Klockan 18:30 på torsdag är alla hjärtligt välkomna att träffa henne personligen för ett givande möte och samtal i studieförbundets lokaler på Norra Långgatan, det vill säga gamla tingshuset. Välkomna önskar Liberalerna i Åmål.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Los Angeles-baserat band med ett lite märkligt bandnamn. The Knack heter de. Men visst känner ni väl låten My Sharona. Och jag kan inte påminna mig att jag har hört någonting mer av gruppen The Knack. De kanske inte gjorde så mycket mer än bara den låten. Så jag var tvungen att googla lite grann och hittade att de gjorde faktiskt 7 ytterligare studioalbum. Men den här låten My Sharona, den släpptes det här datumet 1979. Samma datum, ett helt annat år, då släpptes en annan låt som också har spelats ett antal gånger här på Radio 45 och även på andra radiokanaler. Dolly Parton och Kenny Rogers släppte sin fantastiska låt Islands in the Stream. Det här datumet 1983 sa vi. Nu lyssnar vi på den.

0: augusti. Programpunkterna är många, men vad sägs om att fira Kvarnens dag i Tollebor, följa med på en guidad vandring vid Stora Strands gruvområde, besöka en konstutställning, varvat med kobingo, ponnyridning på Hagenberg och åka på cruising för att fira Moberga byalags 40-årsjubileum. Och det är bara lite grann av vad som händer runt om i kommunen. Läs mer på Åmåls kommuns hemsida amal.se. Välkommen hälsar Åmåls kommun, FOC och Studieförbundet Vuxenskolan. På söndag den 23 klockan 13.00, då är det dags för Vikens damer att köra igång höstsäsongen. Då tar man emot Vallens IF på Rösvallen. Söndag 23 augusti 13.00.
1: Lördag den 22 augusti mellan klockan 11 och 16 är ni välkomna till Låbyn i Mo. Då kör vi Låbysjön runt. Vid Låbyns missionshus blir det kafé, kolbullar, diverse utställare och försäljning, motorsågsskulptör med mera. Tipspromenad för stora och små, start vid missionshuset. Gårdsloppisar med diverse försäljning runt sjön. Välkomna till Låbyn i Mo, Låbysjön runt lördag 22 augusti mellan 11 och 4.
0: Fängefors IK och IFV har kört igång höstsäsongen med två raka segrar. Och nu är det dags för en ny hemmamatch på hemmaplan på Fängershov. Då är det Rosseruds IK som kommer på besök. Matchen börjar klockan 13.00 på söndag den 23. Välkomna till Fängershov!
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Dags för AV på Stadshotellet i Åmål igen på torsdag. Och nu är det de lokala politiska partierna som är värdar. Först ut är Socialdemokraterna. Boka gärna bord. Välkomna till Stadt i Åmål på AV på torsdag.
0: Fotboll i Åmål på lördagen den 22 klockan 14.00. Då är det Vikens herrar som tar emot Örebrolaget Yxhults IK på Rösvallen. Lördag 22 augusti 14.00. Välkommen!
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, det finns en bortre gräns för allting. Här var det Meat Loaf som sjöng att I do anything for love, but I won't do that. Ja, exakt vad han tänkte på, det framgick väl inte helt tydligt i den här låten. Mat- och kulturfestivalen Glupsk på Dalsland är tillbaka i Fängefors i helgen efter ett års uppehåll. Ett 30-tal utställare, föreläsningar, workshops och musik som väntar på besökarna. Och bland annat så blir en öppen pumpatävling där största pumpan, finaste pumpan och roligaste pumpan ska utses. Årets tema är beredskap med fokus på bland annat odling och lokal matproduktion. Och det bjuds även på musik. På scenen står det både Dalslands folkmusik och algerisk ökenblues. Det är värt att åka till Fängefors bara för att lyssna på det. Ja, det och mycket annat så kan man också njuta av lokala råvaror, helgrillad tacka och stubbekokt kaffe. Åk till Fängefors i helgen. Glupsk på Dalsland är tillbaka.

Nick Kershaw med The Riddle. För massa år sedan så umgicks jag med en liten klurig liten pöjk som gillade att vi körde berätta gåtor. Och så ett och tre så säger han, kan inte du hitta på en gåta? Jag tänkte, det är inte så himla lätt att hitta på en gåta, den ska vara lite klurig. Men jag tänkte att om jag har svaret så kan jag göra en liten klurig fråga. Och då tänkte jag att svaret skulle bli ett bord eller en stol. Så jag frågade den lille pojken, vet du vad det är som har fyra ben men som ändå inte kan gå? Då tittade han på mig så sa han, en död igelkatt. Han var kul den killen. Nu lyssnar vi på Elton John.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i

En lite crazy musik där. Låten Crazy Man Crazy. Bill Haley and His Comets hörde vi där. Läser i, det är väl SVT Pifra Väster som har nyheten om att Färgelanda har vänt sitt underskott till ett överskott på ungefär 11 miljoner kronor. Och det är så att man har gjort lite effektiviseringar och massuppsägningar av personal. 23 personer inom skolan är sedan tidigare varslade om uppsägning, men att personalstyrkan krymper ska inte påverka barnet. Det säger kommunalrådet Kristoffer Wallin, sverigedemokrat, till P4 Väst. Nu vi ska lyssna på Ulf Dageby just nu. Månen heter låten.

0: Traviko Service på Radio 45.
1: Och det gäller en lastbil som har kört in i ett mitträcke på 45an i Åmål, strax söder om infarten till Dalhall. Det skedde för en timme sedan ungefär, och man räknar med att det kommer att ta ytterligare ett antal timmar innan man kan öppna vägen igen. Så att det är omdirigering som gäller. Man får åka in vid Dalhall och så kommer man ut söder om travbanan. Alltså på 45an, strax söder om avfarten till Dalhall. Där är alltså en lastbil som har kört in i mitträcket, och bärgningen beräknas pågå fram till klockan 16.00.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lina Hedlund med låten Sol och snygga män. Och då blev jag lite fundersam. Skulle Lina Hedlund ha någon form av släktband till den bortgångne Svenne Hedlund som vi spelade för en liten stund sedan ihop med hans fru Lotta? Så jag gick ut på ChatGPT och ställde frågan och fick svar inom några sekunder att man har inte kunnat hitta något släktband mellan Lina Hedlund och den bortgångne Svenne Hedlund. Och då tänkte jag, det är ju rätt praktiskt att man kan ha det här ChatGPT och sen fundera, finns det mycket saker som är löst tack vare AI? Så jag ställde frågan till ChatGPT igen och då fick jag till svar att AI löste ett 2000 år gammalt spelmysterium. För arkeologer hittade ett romerskt brädspel, eller spelbräde, men man visste inte hur spelet fungerade. Och då lät man AI testa hundratals möjliga regeluppsättningar genom att spela mot sig själv. Och så till slut så kunde man ringa in hur romarna sannolikt spelade det där spelet. Så det är rätt kul. AI spelar spel med romarna 1500 år efter att motståndaren dog. Mm, det kan man lösa med AI. Nu ska vi lösa med att lägga på Wilson Pickett, Save Me.

0: thank you for coming. It's been a lovely party.
1: Man blir lite överraskad efter det långa introt. Och så kommer det in en röst som man inte riktigt kan avgöra. Är det en mansröst som sjunger i en lite högre tonart, eller är det en kvinnoröst som sjunger i en väldigt låg tonart, röstläge? Och det är faktiskt Amanda Lear, född 39, fransk-brittisk sångerska, modell och konstnär, som hade den där jättemörka rösten. Och under några år så var det spekulationer om, är det verkligen en kvinna? Och Amanda då, som tyckte det var rätt kul att de spekulationerna fanns, att hon hängde på där och gjorde folk ännu mer förbryllade. Men Amanda Lear är alltså en kvinna född 1939, och låten vi hörde, den heter Comics. Nu tar vi en kille som låter som en kille, Rod Stewart, To Be With You.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
4: Man får de politiker som man förtjänar.
3: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
4: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
9: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjar ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
4: Reklam.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
11: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
14: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
15: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja du Tord, här sätter vi igen.
1: Ja, det gör vi då. Det gör vi. Ja.
0: Men innan vi kör igång det här 2 timmars programmet så måste vi ha lyssna på det här va?
1: Okej. Okay.

0: Ja, men det var ju vackert, ja.
1: Ja, och det är ju av en anledning.
0: Ja.
1: Det är alltså 300:e gången som vi gör ett program.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja,
0: helt otroligt.
1: Vi föreslog för Bente då för nästan 8 år sedan. Vi kanske skulle göra lite ett annorlunda program. Och då sa Bente, ja, varsågod.
0: Ja, ja det var snällt.
1: Ja, och då hade vi varken hon eller jag eller du en aning eller tanke på att det skulle bli så många program.
0: Nej. Ja, vi tänkte bara inte.
1: Nej, det var som vanligt.
0: Ja, visst. Vi gjorde två där.
1: Sen så gick det ett tag innan vi körde igång. Vi kan väl ta och lyssna på det allra första vi gjorde.
2: Hej Tord.
0: Hej Bea.
2: Hur gör du?
0: Längter.
2: Är jag med?
0: Vad längtar du efter då?
2: Att Tord och Bea ska spela jul. Vad längtar du efter?
0: Jul.
3: Tord och Bea spelar jul.
4: Då sätter vi här i studion. Det är jag, Bea Nilsson, och...
0: Ja, Tord Gårdebratt.
4: Och det är så här att det finns ju en sjuherrans massa julsånger som vi hör till leda. Och vi har plockat ut ett gäng här som vi kanske inte hör så ofta. Vi har ju ströke Christer Sjögren, har vi ströke.
0: Han går bort, ja.
4: Ja, utan vi har ju försökt leta lite annat. Och det är ju så att det är väldigt många artister som man inte tror gör julskivor, eller har gjort.
0: Det finns det. Vanligast är väl att countryartister, de var ju väldigt tidiga med julskivor och låtar och sådär.
4: Och Svensktopp.
0: Ja.
4: Det är ju så. Ja. Men vi tar och kör igång en grupp som bildades redan 1962, som då hette The Scorpions.
0: Yes.
4: Som sen blev...
0: Traffic Jam.
4: Traffic Jam, ja.
0: Någonstans. Men var det namnet före... före status det, eller?
4: Någonstans där. Ja. Och du säger status. Det finns även uttrycket status quo. Vet du skillnaden?
0: Ja.
4: Skillnaden är ju att det är engelskt, det är status. Det är amerikanskt, det är status. Ja. Men nu skippar vi det. Ja. Nu lyssnar vi på It's Christmas Time med status quo.
0: Yes. Ja, det kommer ni ihåg.
4: Gör det?
0: Ja, och lite grann så där. Ja. De två programmen där. Och sen så, som du sa, så dröjde du ett tag innan vi var igång.
1: Ja, vi hade väl tänkt att ja, men det var väl sköjt. Det kan vi väl göra om till nästa jul.
0: Ja, ja, liknande. Lite så där.
1: Och jag hade ju inte jobbat så länge med Bente och Radio 45 då. Så vi hade väl lite annat för oss, jag och Bente där. Och sen så tror jag Bente kommer den där idén att... Det är det ni gjorde. Det var rätt kul, va?
0: Ja.
1: Och då tyckte jag, ja.
0: Och då var vi fram i mars-april.
1: Ja, någonstans ja, där. Ja, ja. Och sen så kom vi på den här, ja, men vad ska vi prata om? Vi kan ju inte spela mer julmusik.
0: Nej.
1: Och sen så, jag vet inte hur det kom till att vi skulle ha ett tema.
0: Ja, jag kommer inte ihåg det heller då.
1: Men vi har ju alltså haft... Ja, 300 olika teman på de här programmen.
0: Ja, det har vi haft.
1: Och nu har vi en salig blandning. Vi har inte direkt något tema mer än att det är 300-jubileum. Så, vad ska vi köra för låt?
0: Ja, Mick Clark här. Rockin' the Blues.
1: Det låter bra, va?

0: Jag försökte sätta något tema på det här programmet. Tord och Bea från A till Ö. Efter att jag tror jag hade Tord och Bea spelade Allan var väl en bland i första programmet vi gjorde.
1: Jo, men det var tidigt med då.
0: Ja, och då tänkte jag, Ö, har vi haft någonting på Ö? Men så kom jag på att Överblivet. Det här var Överblivet. Mick Clark har vi väl aldrig spelat förut väl?
1: Jo, men det har vi gjort.
0: Har vi gjort har vi, det? Men ja, inte den här låten?
1: Nej, det är jag osäker på
0: nej,
1: faktiskt.
0: Säg då. Nej då, annars funkar det inte.
1: Nej!
0: Ja, det är bra. Fick ni höra den för första gången.
1: Ja, ja.
0: Och du har väl lite grann att berätta om honom, va?
1: Ja, lite grann. Så det är en sån här som har gått lite under radarn.
0: Okej, okej.
1: Han är lite år äldre än oss. Han är född 50.
0: Ja. Ah.
1: Och han har ju varit igång länge i England. Han har släppt en 24 album, vet du. Men det tog ett bra tag för... Killing Floor heter ett band först.
0: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg, ja.
1: Ja, i slutet på... Vad tror jag var slutet på 60? Men på 70 igen då.
0: Ja. Ah.
1: Så blev han solo. Och han har släppt 24 album, vet du.
0: Det är, ja, det är ja, ja, ja. Det tror fast att vi har haft med honom förut om.
1: Ja, jo. Ja, vi har kanske inte. Ja. Nej, men det är lite god fart i den här låten.
0: Ja, ja. Definitivt. Du, jag vet inte vad du hade för infallsvinkel när du letade låta. Var det lite random från det?
1: Ja, eller? Det gjorde jag lite. Jag har lite fart i mina låtar.
0: Ja, aha, tack för den. Ja. Precis, då ska jag försöka leva upp
1: ja, men jag
0: det
1: vet inte vad du har.
0: Nej. Nej, jag tänkte säga här att... 300. Jag är ju bovlare. Jag har aldrig haft, jag har aldrig haft 300.
1: Nähe.
0: Väldigt många har 299 som sitter. Alltså du har 11 strike i rasen så får du gummiarm.
1: Ja, det, usch, det måste vara tråkigt då.
0: Ja, så när ni frågar mig, har du haft 300 någon gång? Och då säger jag, nej, jag hade gummiarm i första ruta. Då hade jag en spärr och sen hade jag 11 strike.
1: Oj.
0: Det är lite omvänt.
1: Ja.
0: Men jag har då haft infallsvinkel 300. Vet du vad en Ockelbo 300 är?
1: Ingen aning.
0: Då ska du få lyssna på det.

0: Nu, jag var inne på traktor ett tag, ja, men det förstår jag att det är det väl inte.
1: Nej, men du var inte så långt undan.
0: Nej, det var jag inte, nej.
1: Om jag säger svartlien, då börjar du närma sig.
0: Pistvakt.
1: Jajamän. Ja. Och då pratar vi inte traktor, utan en...
0: Det måste vara snöskoter eller något.
1: Jajamän.
0: Okej då.
1: Och det är Ockelbo 300, den har fått ett nytt liv genom veteranintresset. Och det är ju en, ja, den riktigt stora snöskotersäljaren i Sverige, en orange historia.
0: Okay.
1: Och de här bröderna Sven-Erik, Jan-Erik och Olle Marklund spelade Lennart Jäkel, Jakob Nordström och Thomas Nordström. De hade ju en väldigt speciell serie.
0: Ja, den var ju lite smårolig, för det drev ju rätt bra. Det kunde komma en 6 meter snö på en timme eller någonting,
1: ja,
0: sånt
1: där. Och en bäverhojt, och de hade väldigt mycket sådana.
0: Ja.
1: Och så hittade de här tre väldigt specifika karaktärerna.
0: Han fick väl aldrig se, va? Eller hur?
1: Nej,
0: var det?
1: Han hade ju dött väl. Var det inte han som hade omkommit i någon lavin eller något sånt där?
0: Ja, det kanske var det.
1: Så det var ju
0: man... Ni var det prata på han, ja.
1: Ja, och han var ju liksom större än både Gud och Jesus. Och kommunalrådet i Svartlien. Men mamman försökte ju hålla ordning på dem. Jag kommer inte ihåg vem som spelade det. Men det är en klassiker när det gäller både musik och tv-serier. Så det måste vi nog se om någon dag.
0: Ja, det, ja, visst.
1: Då
0: visst.
1: Köper en påse popcorn och så satt och tittar.
0: kan vi göra det.
1: Ja, och jag som sagt då hade ju 300 som infallsvinkel. Och du har i din infallsvinkel att du skulle vara lite fartigare.
0: Ja, men jag har ett undantag.
1: Ja, okej. Ska vi lyssna på ditt undantag då?
0: Ja, det kan vi göra.

0: Och titeln på den här låten, det var ungefär vad jag kände när låten drog igång. You don't make sense. Du sa att du hade plockat låtar med fart, men det här var trött innan det kom igång.
1: Ja, det blev en där. Som, ja, och den här, you don't make any sense. Han sjunger med en tjej där. Som, ja, det är inte någon ordning så egentligen. Och jag hörde den här låten här någon gång, det är inte så jättelänge sedan. Och jag vet inte varför jag tycker om den. Jag tycker han är fruktansvärt bra faktiskt.
0: Ja, men när han
1: texten är lite blaha blaha. Han sjunger om tjejen och you don't make no sense. Och det är, you don't make, det är väl ingen, den finns väl ingen anledning att ha med detta programmet här egentligen. You don't make no sense. Ja.
0: Nej, det är väl ungefär vårat genomgående tema att vi inte har någon röd tråd.
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja, det kommer med allt möjligt. Men då ska vi se. Då har jag en variant här på 300.
1: Ja.
0: Om du står på torg i Åmål och så åker du 300 kilometer österut. Vet du vart du hamnar då?
1: Österut?
0: Ja. Ja, du får ju åka norrut först. Du kan inte åka tvärs över vattnet. Du får ju 45-an och sen österut.
1: Ja, vad blir det? Öster? Det blir ju, vart hamnar det ändå? Det är bra nära Stockholm i alla fall.
0: Ja, ska vi låta Ulf Lundell reda ut vart jag hamnar då?
1: Okej. Okay.
0: 300 kilometer rakt österut, eller via Karlstad då. Då får Ulf Lundell reda ut det.
2: Köping, det är en jävla stad.

0: men den har vi med på varm månad, ja.
1: Jajamän. Och den här är du ut, vart vi hamnar?
0: Ja, Norrköping.
1: Norrköping, ja.
0: Den är jättebra den här. Men ja. Det, ja visst, en cover gjorde han faktiskt det, ja.
1: Ja, han satte svensk text. Han gjorde inte så ofta, men den här var ju med på varm månad, ja. 75. Och han hade letat upp Walking on Sunset av John Mayle.
0: Ja.
1: Där har du den. Och ni som har varit i Norrköping, ni kan knappast undgått den här promenaden, den gatan. En riktigt härlig allé i centrala Norrköping.
0: Ja, man är det, det är det.
1: Så att det var min 300-ring.
0: Ja, ja.
1: Ja, det blir ju en liten tempohöjning där med Ulf Lundell. Men jag tycker nu får du leva upp till det, att du letar låtar med fart. Så okay. Vad ska vi lyssna på nu då?
0: Nu lyssnar vi på Oh Yeah!

0: Nu skulle jag kunna vara så jättefyndig, och det får jag försöka vara då. Det här tyckte jag var svinaktigt bra, och då ser vi att artisten heter, vadå?
1: Bo, Bo. Ja, nej, Bo.
0: Gris, och, gris.
1: Ja, ungefär.
0: Ja, okay.
1: Det är Greta Valenti heter hon egentligen.
0: Ja, ja.
1: Hon har fått med sig ett gäng.
0: Som kallas för, vad var det?
1: Apocalypse, ja.
0: Och låten OJ.
1: OJ, ja. Ja, Bo, Bo, eller Bo, Gris, Gris and Apocalypse.
0: Ja. Det kom hela, ja.
1: Ja.
0: Och vad säger vi om den då?
1: Ja, det är rätt ny tjej detta.
0: Okej. Okay.
1: Som har hittat, hon är från Kalifornien egentligen.
0: Ja.
1: Och ja, det är detta stycke på de låtarna. Det är lite blues och lite rock och americana och country och soul och grejer. Som har rört om i gryta.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, sen står hon på. Och nu, ja, det börjar hon 19 tror jag, och släppte första skiva faktiskt då. Men det har turnerat en hel del. Ja, ja. De försöker göra det så mycket som möjligt. Inte så himla mycket skivor och så här, utan de försöker ju bara bilda ett namn först här. Ja,
0: ja, det svängde till rätt bra där. Ja.
1: Vilken 300-ring har du hittat nu?
0: En romersk 300-ring.
1: Ja, okej då.
0: Där fattar du ingenting utav, va?
1: Ja, vad är...

0: Du, det var inte romersk musik detta, eller?
1: Nej, det var det inte. Jag vet inte vad den där si står för egentligen. De är nederländskt folkrockband som heter CCC Incorporated, bildades 1967 och håller på fortfarande.
0: Oj, ja, och, det är starkt.
1: Ja, det här är lite typiskt för deras stil. Berättande folkrocklåt med känsla snarare än stora produktioner. Så att de jämförs, och jag kan tänka mig att de hämtar inspirationen från amerikanska grupper som låter ungefär likadant. Eller så är det de amerikanska grupperna som låter från CCC, jag vet inte.
0: Ja, men det är ju starkt att hålla på. Han bildade 67, sa du.
1: Ja.
0: Ja, det är starkt.
1: Så att de gjorde ett samlingsalbum som kom, ska vi se när kom det, men det hette i alla fall 1967 till 2017, så att de hade väl en hel del att ösa ur.
0: Ja, ja, det var jubileum där då, ja.
1: Ja.
2: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Torsdagen den 20 augusti kommer jämställdhetsminister Nina Larsson till Åmål. Klockan 18.30 på torsdag är alla hjärtligt välkomna att träffa henne personligen för ett givande möte och samtal i studieförbundets lokaler på Norra Långgatan, det vill säga gamla tingshuset. Välkomna önskar Liberalerna i Åmål.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd.

0: passerar ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, då fick vi lite reklam där, tackar vi för. Och, men vi måste gå vidare med mer musik nu, va?
1: Ja, men du, nej, jag tycker vi hänger kvar lite med reklamen, ja.
0: Hur tänkte du då?
1: Ja, Summer Fun här. Det låter ju inte som reklam, men ja, vi kan lyssna.
2: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
3: Hey man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
2: I can't pronounce Barracuda.
3: Yeah, well look man, try this. Say back.
2: Back.
3: Ra.
2: Ra.
3: Coo.
2: Coo.
3: Da.
2: Da.
3: Now put it all together.
2: Baba, ra ra, coo coo, da da.
3: Well it ain't Barracuda man, but I think we got a hit record.

0: Ja, jag vet inte, första gången jag hörde den, jag tyckte den var fruktansvärt rolig. Och det är faktiskt en autentisk reklam.
1: Ja, jag vet inte hur man hos hören där då, men fanns den kom 80. Barracudas heter bandet, det startade 78. Ja. Men, fanns Plymouth Barracuda 80, tror du?
0: Jo, men den kom ju på 60-talet, så jag tror att den här reklamjingeln i början, den är hämtad en äkta reklamjingel.
1: Ja, det kanske är då.
0: För det var precis när de hade introducerat Barracuda, tror den kom 65 eller 66 någonstans. Och fick ett ordentligt genomslag. Det var väl inte mest lyssnade och skrattade reklamer på.
1: Det är verkligen udda idé.
0: Ja, just.
1: Ja, men, tänk om du hade ta upp det med annonsörerna här.
0: Ja, jag ska prata med Bente. Jag kan inte ha någon sån här riktigt görord. Men vi har faktiskt en hel del väldigt roliga reklaminslag. Och det som jag tycker är kul med reklam på Radio 45 är att det är väldigt ofta den annonsören själv som läser reklamen.
1: Jo, men det är bra. Jag tycker det är lysande det.
0: Ja, det var någon som, utav de här som har gjort inslag, som pratar själv och säger 1, 2, 3, så kommer det in en kund och stirrar den länge på någon. Jag trodde du var längre. Men du, ska vi gå tillbaka till Barracudas? Vad har vi att berätta om dem då?
1: Ja, det startade 78.
0: Ja.
1: Och fick en hit, men gjorde släppte den 80. Och det höll bara på till 84.
0: Ja, ja.
1: Men det är ett engelskt surfband.
0: Ja, den är ju inte så vanlig.
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det är väl bara Kalifornien som gäller det då.
0: Ja, vet inte vart det heter Vågra där. Det känns som mest snett regn.
1: Ja, kommer lite regn i Irland där. Eller?
0: Ja.
1: Vi går ut och surfar lite.
0: Du, jag tänkte så här, ny infallsvinkel på 300.
1: Ja.
0: Den 300 dagen på året.
1: Ja, okay.
0: Då är vi framme i oktober.
1: Ja.
0: Då letar upp en artist som har födelsedag då, runt 28 oktober ungefär.
1: Ja.
0: Och han har ju varit med på väldigt, väldigt, väldigt mycket, men det är väldigt sällan han hör honom sjunga själv.
1: Okay.
0: Har du hört talas om att John Cleese gjorde en låt om en rabarberpaj?
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att
0: vi lyssnar.

0: Ja, det är, känner man igen rösta lite grann sådär. Han låter lite ung här, men vad handlar han egentligen om?
1: Han heter ju Rhubarb Song.
0: Ja.
1: Och det här Rhubarb Tart Song och det är Rabarber Pie. Och ja, John Cleese, alltså, jag tror inte han har svarat en enda gång vettigt när någon frågar honom varför. Utan, och det är samma, vad handlar han om egentligen? Ja, det är väl lite Monty Python sjukt då. Han påstår då att Rickard den tredje någon gång har ropat på Bosworth Field: mitt kungarike för en bit rabarbertårta. Och han har med saltie och lite alla möjliga såna här. Och alla då hävdar att det finns inget bättre än rabarbertårta.
0: Ja, det är ju... Ja, det är ju Monty Python, vad han förväntar sig egentligen.
1: Ja.
0: Ni säger ju alla papegojskratchen, det startade med att de skulle driva med bil,
1: ja, just
0: begagnade
1: det.
0: Bilhandlare, ja. Och sånt där.
1: Ja, men dörrar ramlar av, vet du, det händer ju, vet du, det får man faktiskt räkna med. Om det är en ny bil, men det är inte att ta för givet. Nej. Och så vidare. Men vi kan gå tillbaka till John Cleese då, född då 1939 i sent oktober. Men innan han började med Monty Python, vet vad han gjorde då?
0: Ja, var det Cambridge eller Oxford det var på lite sådär, men han var ju med lite i tvn och lite grejer. Var han med i det? Do Not Use the Set eller vad var det?
1: Ja, det hade väl lite sådana The Frost Report 1966. Och då tyckte han att nej, jag skiter i det här med att studera juridik, gjorde han.
0: Jaha.
1: Så då släppte han det, och sen så fick han träffar och Clee Chapman, Palin, och Terry Jones, Eric Idle och så vidare. Och sen, ja, vad de där skatcherna handlar om egentligen, det är nu som med papegojskatchen. Hur kom de till och varför? Det är många som har frågat, inte någon som har fått något vettigt svar. Precis.
0: Nej.
1: Och det är likadant med Fish Slapping Dance också. Det är ju också en klassiker. Jag skulle vilja se de manuserna.
0: Ja, men jag tappade en tron.
1: Okay.
0: Jag startade morgon här för, var det fjol sommaren då? Och tittade på ett Monty Python-program. Och de går ju i varandra, vet du. De ska ju sälja någon, eller byta någon spis eller kylskåp på något ställe, va? Och så tittar den ut genom dörren och det är fruktansvärt kul.
1: Okay.
0: Och den där kön, den dyker upp i flera program och sketcher.
1: Det är en återkommande...
0: Ja, manus måste ju det måste ha varit väldigt genomtänkt egentligen.
1: Ja, och sen när skarten kommer så jag får den här känslan, varför?
0: Jo, det får den ju.
1: And now to something completely different.
0: Ja.
1: Och så samma kö igen. Ja. Då ser jag vad du har valt här. Alltså, när jag tittar på mina 300 infallsvinklar så tänkte jag att om John Hyatt har gjort en 300-låt så kommer jag inte spela den eftersom jag spelar John Hyatt så ofta. Men du kunde inte hålla näven ifrån syltbörken. Vilken sylt fick du upp nu?
0: Cadillac Ranch.
1: Med?
0: Bruce Springsteen.
1: Odds 1,0 på den.
0: Ja, det var det, va?

0: Ja, jag kommer bara säga så här nu, Tord, att säg någonting om Bruce Springsteen som jag inte har hört redan. Varsågod.
1: Ja, men det Kelly Crash, det finns ju Kelly Crash i Amarillo, utanför Amarillo i Texas. Det står 10 Cadillac där, lite snett.
0: Ja, just det, nedkörd i backen.
1: Nedkörd i backen, men det är väl, huvuden är ju bort i backen.
0: Ja, just det.
1: Det är väl någonstans där med ratten och dörrar där, lite snett.
0: Och det är det här klassiska scener 50, början 60 med jättestora fenor.
1: Ja, visst. Jag vet inte riktigt när jag har gjort detta faktiskt. Det glömde jag kolla. Men det är 10 stycken Cadillac som står där lite snett.
0: Ja, ja.
1: Och du pratar ju på graffiti.
0: Ja.
1: Där får man gå fram och göra graffiti på dessa bilar.
0: Jaha.
1: Så det blir dubbelt konstverk, tycker du, där egentligen.
0: Ja, ja, det är lite allmänhetens konstverk.
1: Ja, visst, works
0: of art.
1: Det är inte nog med att bilarna står där. Du går fram och får kladda lite på dem om du vill.
0: Ett levande konstverk. Som,
1: ja, visst, visst. Ja, men
0: den tanken gillar jag.
1: Från Säffle till Amarillo.
0: Ja, det
1: är inte långt egentligen.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Det var 300 dagar framåt förut. Är det bakåt nu då? Eller uppåt eller neråt? Eller?
0: Ja, det är hyggligt med det. Bakåt är, men inte 300 dagar utan 300 år.
1: Jaha.
0: För den här låten vi ska lyssna på då, den är skriven för exakt, ja nästan exakt i alla fall, 300 år sedan av Johann Sebastian Bach.
1: Ja.

0: alltså en cover detta, Bea?
1: Ja, det var, okay. Det var kul.
0: Ja, jag hörde ju att det var jättebrutal, men vilka skiva är den med på?
1: Jag vet inte när Bars släppte den på något album. Men det här är alltså från Stand Up 1969.
0: Ja, okej.
1: Och det är alltså en tolkning av Boré in E minor av Johann Sebastian Bach.
0: Ha.
1: Och väldigt tydligt influerat då utav Bach här, i mycket av tidigare Gertrud Tal. Och sen finns det en liten speciell här. Det var en otroligt fin basgång där i slutet. Inte ofta får bassolon med i låtar.
0: Nej.
1: Men Glenn Cornick då, som spelar bas då, gjorde det här alldeles förträffligt. Sen ett antal år senare fick de med en kille som heter Dave Pegg på bas när Glenn Cornick hade slutat. Och vid något tillfälle så Ian Anderson då, han är ju perfektionisten och lite oberäknelig. Så helt plötsligt så säger han bara på scen: vi kör Boré nu. Och han tänker Dave Pegg. Och när en bit in i låten så tänker han: jädrar, jag ska ju köra det här basgången live. Det hade han aldrig gjort förut.
0: Okej då.
1: Så han tänkte, hoppas att Ian tipsar mig om att vi tar inte hela. Men det gjorde inte Ian. Han bara tittade på honom, så låg han och så nickade han. Och han sa dig, Peg, i en intervju: jag har aldrig varit så fruktansvärt nervös som när jag slog den här första bastonen. Men han gick igenom hela den basgången live. Och han sa, jag vet inte när jag blev fullt medveten om det. Men det här är alltså en tid i Gertrud Tal, som är en av mina stora favoritlåtar med dem. Alltså Boré, skriven av Sebastian Bach.
0: Ja.
1: Och han fick aldrig höra covern själv, av förklarliga skäl.
0: Nej, det var ju lite synd.
1: Ja.
0: Alla hade inte hört så bra heller egentligen, va?
1: Nej, det har du rätt i.
2: Klockan har passerat 5.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
5: 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att ZZ Top-trummisen Frank Beard är död. Han dog efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och Frank Beard var med på gruppens alla 15 album med hits såsom Sharp Dressed Man och Lagrange. Frank Beard blev 77 år gammal.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 mäller ut. Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
7: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Torsdagen den 20 augusti kommer jämställdhetsminister Nina Larsson till Åmål. Klockan 18.30 på torsdag är alla hjärtligt välkomna att träffa henne personligen för ett givande möte och samtal i studieförbundets lokaler på Norra Långgatan, det vill säga gamla tingshuset. Välkomna önskar Liberalerna i Åmål.
9: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
13: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jag tänkte på en grej här sen, Tord, inför vårt 400-jubileum. Ska okay. vi räkna det här som två program eller som ett långt program?
1: Ja, det var en bra fråga då.
0: Ja, ska vi ta och spela lite musik medan vi funderar?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Då tar vi, vad heter de, sa du? Everett Brothers.
1: Everett Brothers, Ain't No Man.
0: Den är inte dålig, va?
1: Nej, den är fart.
0: Ja, då tar vi den.

0: Ja, det är ofta så, Tord, att du ger mig nytt i örat. Det här hade jag inte någon koppling till överhuvudtaget. Berätta om.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är på jänkare detta då.
0: Ja.
1: Seth Abbott och Scott Abbott. Och så har det med sig en kompis som heter Bob Crawford. Det är lite det här stycket, vad ska vi säga? Lite country bluegrass och lite folkmusik och lite rock'n'roll försöker de hålla igång med.
0: Ja, ja.
1: Ja. Turnerar rätt mycket och släpper skivor. Det är inte jättegamla då, de startade i början på 2000-talet här.
0: Ja, ja. Ja. Men ja, det är inte jättegammal, men 26 år.
1: Ja, men karriären kan jag säga då.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nej, men i våran ålder så är det mest från två.
1: Ja, det är det ju. Du pratar ju på 300 och, ja. Och det är ju toppen i bowling.
0: Ja, det kan.
1: Har du någon mer bowling på G eller?
0: Ja, jag tog bara med en låt som har bowlinganknytning och den är väldigt speciell. Steven Lynch heter han, The Bowling Song.

0: Han verkar ha humor där nere. Vad heter han? Steven Lynch eller vad sa
1: Steven Lynch, ja.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Komiker, sångare, gitarrist och en sån här ensam trubadur med lite kluriga texter.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och om det var någon mer som är bowlingintresserad så känner ni igen en del av de där namnen han nämnde i den där låten The Bowling Song. Pete Webber och hans farsa Dick Webber. Och det här är en typisk sån låt, men som man säger då i introt och även vid intervjuer om den här, det var inte meningen att det skulle bli någonting, jag hade inget att göra, så då tänkte jag, ja, kan man köra lite bowlingsång då, så spelade den en gång och tänkte, ja, det var den där. Men det visade sig att den krävs varenda gång han är uppe och spelar.
0: Alltså?
1: Japp. Okay. Bowlingsång. Nej, men bara fasen. Jag har andra låtar. Varför spelar vi råden här, som han sa? Så att det var Bowling Song. Men du, nu tar vi och åker dit vi brukar, hem till låtar, va?
0: Ja, det kan vi göra.

0: Jag hade någon sagt till mig för ett antal år sedan att du kommer att verkligen gilla låtar som har dragspel, banjo och sånt. Så hade jag sagt nej, det får det vara bra. Men jag har faktiskt, nu är jag in på Cajun. Du får berätta mer om den här låten.
1: Ja, det kan jag göra. Cajun Cool heter han ju.
0: Ja.
1: Det står Cajun Born, stod det som namn där. Jag började kolla det lite. Och hade några samlingar där med lite Cajun-musik. Och det stod Cajun Born lite här och där. Men sen brukar det alltid varit Slash någonting. Eller var Slash Warren Storm, Johnny Allen eller Clint West eller någonting sånt där. Ja. Jag tänkte, vad i helskott detta? Men det är ju ett band, Cajun Born.
0: Ja.
1: Det är de här tre killarna. Warren Storm, Johnny Allen och Clint West. Plus då ett litet All-Star Band.
0: Uh-huh.
1: Som drar runt på lite festivaler och lite grejer. Så hade ju släppt lite låtar då. Det har gjort som är med på samlingar och sådär. Men ja, dragspel och Cajun, det svänger bra det.
0: Ja.
1: Och jag var med en fiol ibland med det, tror jag.
0: Ja, det gnir på. Och sen har du en som jag verkligen gillar, det är Queen Ida.
1: Ja.
0: Det har sett inte
1: fast. Tills de känner och de där.
0: Ja, visst. Det är riktigt roligt.
1: Och det är ju lite Bayou med.
0: Ja.
1: Och, tänk lite på Creedence då med, gör det ju faktiskt. Det var inte jättemycket Cajun, va? Men,
0: nej, men åt det
1: hållet. Bayou där och grejer. Och
0: ja,
1: det
0: har hänt jättemycket. Och på tal om att hämta, jag var inte den här SJ-stugans vinyl och pratade med Marco Eira. Han visade mig en back där han hade lite extra pris på en del skivor. Och där tog han med mig 5 stycken Queen Ida. De är inte kvar i den affären längre, kan jag säga. Nej, nu ska vi ta och lyssna på Baker Blankenship. Var det en sån sak?

0: Ja, det hörde så att han inte var så gammal. Men du, vad hette han, sa det?
1: Biker Blankenship.
0: Okay.
1: Jag vet inte om det är hans riktiga namn eller om det är ett artistnamn. Och är det ett artistnamn, då skulle jag vilja ringa till henne och fråga varför.
0: Ja, ungefär.
1: En amerikan från Tennessee. Han gjorde några spelningar på hemmaplan och fick ett skivkontrakt från debutsingen Maxed Out. Och sen så har låten fått en massa guldcertifieringar på 9 månader och klättrat till 2 på Spotify's viral charts då när det här kom. Och han har varit i Sverige 2 gånger.
0: Oj!
1: Och som sagt, han är nog inte mer än kanske, gissningsvis 23-24 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Riktigt god pojk.
0: Ja, ja, men det var ju trevligt.
1: Ja,
0: men då, namnet är inte lätt att komma ihåg.
1: Baker Blankenship, ska det vara så förbaskat?
0: Baker Blankenship.
1: Har du skrivit upp den nu, ja, så släpper du frågan med flera gånger?
0: Jag börjar bli gammal, ja. Jag glömmer det.
1: Ja, men då tar vi någonting som...
0: Du kan fråga mig nästa vecka, får vi se.
1: Om vad då?
0: Ja, vad han hette.
1: Ja, just det. Då kan du fråga mig. Du, han Baker Blankenship, vad heter han?
0: Ja.
1: Nej, vi kör lite musik nu. Vad har du på din?
0: Var det Montrose nu?
1: Ja, det är det ju.
0: I Got the Fire.

0: Och sen sagt vad du har hetat låtar med 40, men jag gillar det där solot i mitten. Där var det gött röj.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och där, jag tänkte inte på det förrän jag läste honom. Jag gillar låten och jag tänkte att ta med den här. Det var det sista Sammy Hagar gjorde i Montrose.
0: Jaha.
1: Ja, det är för andra skiva. Han var bara med två där, man förknippar ju han lite med Montrose och det. Men man, det här solot, vet du.
0: Ja.
1: De spelade in låten och sen, när man var i helskotta, vad hände där? Det här, här var det en screw-up. Här vad tusan hände. Så här kan vi ju inte ha det.
0: Ni fimpade
1: det? Ja, nej, men du vet, det var några reglage där som var helt åt helskotta och allting sånt där. Det var ju inte meningen att låta så.
0: Nej.
1: Så det ändrade ju det där. Ställ in ett, vi kör den igen. Men när jag lyssnade på den här låten först så tyckte jag, det blir ju skitbra. Men då visste jag inte hur de hade haft mixerbord och de grejerna, inspelningsgrejerna uppkopplade och så. Alltså, de klarar ju inte av det igen. Så de fick ju behålla den här tagningen då. Det tyckte de var, men det var en fruktansvärd screw-up där.
0: Det är turen ni inte vet allt vad som händer i en studio.
1: Det är en olycka efter en annan, men bra blir det.
0: Det är väl tur att inte många är mer än här lokalen när vi kör. Men du, jag tycker vi ska vi ställa en liten funderingsfråga till de som lyssnar nu. För nästa låt som Susie.
1: Ja.
0: Det är ju filmmusik.
1: Ja, men jag har med den en gång.
0: Jajamensan. Är det någon som kommer ihåg det så kommer ni ihåg vilken film det var. Ni andra kan väl fundera på vilken svensk film har den här varit med i?

0: Då ska jag ge er rätt svar, åtminstone nästan rätt svar i alla fall. Vilken film var han här med i? Och jag vet att han har varit med i en Åsa-Nisse-film.
1: Ja, visst.
0: Vilken var det?
1: Åsa-Nisse i Popforum 64.
0: Aj, hej och hå.
1: Och 24, ja. Så släppte de den här låten på singel.
0: Ja.
1: Det var 60-årsjubileum då, vet du.
0: Ja, ja.
1: Gjorde det? Ja, det går ju Åsa-Nisse-filmer på, jag vet inte vilken kanal det är och grejer. Lite, och hamna mitt upp i den. Ja. Och det är ju lite ska och grejer.
0: Ja, det är den första ska-låten, ja, som svenska.
1: Ja. Och Maria Katarina Martina Pribom.
0: Så var
1: det.
0: Pribom
1: heter hon.
0: Ja, och det lät lite flamländskt även i,
1: ja,
0: Nederländerna.
1: Ja, det är ju det, vet du.
0: Men hur hamnar hon i en Åsa-Nisse-film?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men... hon skivdebuterade 63 med Johnny, ja, Lovesme.
0: Ja.
1: Sen gifte hon sig med Mike Watson.
0: Ja,
1: men det var 65 det. Så hon måste ju ha... Ja, jag vet inte hur hon hamnade.
0: Jag vet inte om hon var på turné här uppe eller någonting. Och så fattade de tycke för varandra.
1: Ja.
0: Och sen hade ju Åsa-Nisse med... kommer inte ihåg hela den filmen. Men han plockade ju in väldigt mycket... populära artister.
1: Jo, men det var det ju.
0: Sven Ingvars var med, Jerry, ja, ja, ja, Williams, ja, ja, var med, ja, ja, i de här.
1: Ja, Hepstars och alldeles där.
0: Och det är väl egentligen en anledning till att Nörke står ut med att titta, ja, på en hel Åsa-Nisse-film. För det är,
1: ja,
0: en,
1: det
0: är inga...
1: ja.
0: Det är inga guldbagar där, inte.
1: Nej, det är det inte, det är det inte.
0: Men okej.
1: Okay. Hon var duktig på språk med, hon kunde, ja, finska och grejer, vet du.
0: Okay. Ja.
1: Hon gick bort, när var det? 20 tror jag.
0: Ja, det var, ja, det var inte så länge sedan.
1: Nej, inte så länge sedan då.
0: Men jag för mig att när hon hade lagt sin artistkarriär åt sidan, jag för mig att hon jobbade i en korvkiosk i Upplands Väsby eller något sånt där.
1: Det kan mycket väl stämma, det kan mycket väl stämma. Ja,
0: det får ni fundera vidare, ja, på. Och ni som kom på, men, under tiden, ja, vi spelade att det var en Åsa-Nisse-film, ni får guldstjärna.
1: Ja. Hon gjorde inspelningar på svenska, engelska, danska, tyska, nederländska, franska, italienska och spanska. Plus att du kunde prata finska också.
0: Mm. Men inget på swahili?
1: Nej, inte det då.
0: Nej.
1: Kommer det nu det då?
0: Nej, nu kommer det reklam.
1: Okej.
2: Reklam.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB.

0: Välkommen till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från fritidscenter i Trollhättan.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: som gäller. Du, jag känner igen detta, men vad var det?
1: Killen heter Raymond Perotti, men han kallade sig för Blues. Det är hans artistnamn. Jaha. Men det var inte speciellt mycket blues det här.
0: Nej, det var det ju inte.
1: Nej. Men sen hade han med en tjejröst, jag förstår det.
0: Jaha.
1: Jo du.

0: Jessica Folker.
1: Ja, men det känner jag namna det då.
0: Ja,
1: jag kan inte säga, jag lyssnar jättemycket på dem. Nej. Men du, är den 5 minuter lång den då, eller?
0: Nej, de sjunger om 300 dagar.
1: Jaha.
0: Det var min anledning till att plocka med den.
1: Ja.
0: Vad har du för anledning att ta med G.D. McPherson?
1: Ja, det är en bra låt.
0: Ja, det räcker.
1: Ja, det gör det.
0: Avgör.

0: Ja, jag måste säga, jag tycker det var en alldeles utmärkt anledning du hade för att ta med den här låten. Att en bra låt. Vilket drag.
1: Ja, vilket drag.
0: Hej,
1: jag trodde först det var den där gjorde en cover på Let the Good Times.
0: Ja, jag var också inne på det.
1: Den där gamla blueslåten. Men han har hittat lite ny variation där.
0: Och vad heter han, sa vi?
1: J.D. McPherson.
0: Ja.
1: Född 77 i Buffalo Valley, Oklahoma. Han gillar musik och lite sådana grejer. Kom fram där med lite country rockabilly. Men han har ju lyssnat väldigt mycket på 50-60-tal där. Det är ju lite Buddy Holly här i stort sett.
0: Ja, det var det riktigt bra.
1: Ja. Du fortsätter på 300 du, eller?
0: Ja, jag gör väl det. Och det finns en klassisk bilmodell som heter Gullwing.
1: Ja.
0: Det, ja, skrattar du?
1: Ja. Den kan ju vara klassisk. Jag skrattar, ja.
0: Ja, jo, men den är på flera sätt. Men om jag säger att på svenska så kallar de bilen för Måsvinge-Mercedesen.
1: Ah, okay.
0: Då vet du vilken det är, va?
1: Ja.
0: Och den modellen heter 300 SL. Och Jefferson Hammer, han sjunger faktiskt om Gullwingen, The Gullwing. En pojk som får den här i present av sin pappa.
1: Oj.
0: Jajamän. Och redan när bilen var ny så var han svindyr och nu är han svindyrare. Men vi lyssnar på låten.

0: Ja, du pratar pengar, ja.
1: Ja.
0: Va, vet du priset där han kom ut?
1: Eller, nej.
0: Det räcker att veta vad han är värd nu och sen stryker vi en nolla eller nå. Eller?
1: Jag tror att när de släppte den så var det den näst dyraste Mercedes-modellen som såldes.
0: Ja. Ja,
1: den
0: ja.
1: Dyraste var, det var också en 300, men det heter en Adenauer. Men Mosvingen då var väldigt, väldigt dyr då. Och idag, om du ska köpa en Mosvinge, så kan du välja mellan två olika.
0: Ja.
1: Den ena då, vanliga 300 SLN, eller vanliga valet. Den kanske du kan få för en, ja, no, mellan 15 till 20 miljoner kanske.
0: Så finns det en dyrare variant?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och det är en Mosvinge som byggdes i två exemplar.
0: Hoppsan.
1: Och för något år sedan så såldes den bilen för 135 miljoner euro.
0: Hoppsan.
1: 1,4 miljarder.
0: Det räcker inte att vinna Eurojackpot en gång då?
1: Nej, ja, inte. Två gånger kanske.
0: Ja,
1: ja. Det var en, man byggde den ifrån en racingmodell och så modifierar man den lite grann. Och var tänkt att den skulle ut på banan igen.
0: Ja.
1: Och jag vet faktiskt inte vart det andra exemplaret finns. Om de körde och kraschade. Det där hade jag glömt att kolla igenom. Men så sett.
0: Ja, du är en som hoppas att jag kraschade den ena eller fallet, ja, tror jag.
1: Men det var ju som frimärksamlare. Det kom ju på det här att det fanns bara två exemplar av det här frimärket. Det rör sönder ena, då blir det tre gånger så mycket värt det som var kvar.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var Jefferson Hammer heter den här killen som gjorde. Och varför han skrev låten och vad han blev inspirerad av, det vet jag inte. För att jag var så fascinerad över texten i låten och det här med 1,4 miljarder för en bil.
0: Ja, det var häftigt. Ja. Det var häftigt.
1: Ska vi köra lite Duke Robillard nu?
0: Det kan vi göra.

0: Det här gillar jag. Alltså, en låt som skulle kunna gå väldigt mycket fortare. Men de väljer att köra det här lite halvtempot.
1: Ja, visst, visst.
0: Den här skulle kunna vara riktigt rock'n'rollig, men nej, det här var helt okej.
1: Okay. Ja, ja, det svänger gott, men det går inte usigt fort så här.
0: Nej, och du får ju berätta mer om Duke Robillard, ja, och om låten.
1: Don't bother trying to steal her love, heter ju låten.
0: Var han stor och välbyggd, Duke?
1: Ja.
0: Att du skulle ta honom på allvar.
1: Ja, jag vet inte. Steal her love, det är... tänk inte på... Du är inte där. Ja,
0: precis.
1: Ja, jag visste lite om honom. Han har ju varit med mycket. Fabulous Thunderbirds och lite sådana grejer. Och de gjorde en version av den låten, men det var ingen höjdare, men... Jag har väl kollat upp med sig. Han var ju med, han startade Room Full of Blues.
0: Ja.
1: Och det är bra. Det ska jag lyssna på.
0: Ja.
1: Det har hållit på länge och det är lite sånt där hobbyband, tror jag. Vi spelar in lite och jag tror det är så likadant med hans band med. Det är det som är i stan då.
0: Mm.
1: Då ringer det runt lite. Jag kommer ner till studion och så blir det de killarna som blir bandet.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, ja.
0: Det är när man slår på Wikipedia, tidigare medlemmar, så är det 3,5 och 4 sidor.
1: Ja, det tar bra långt tid att läsa. Han har gått piano här med.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man känner Grant Watkins, men det låter nästan lite sådär.
0: Ja, exakt.
1: Han är ju amerikanare den, men ja. Ja, ja.
0: Jo, men Grant brukar hoppa in överallt.
1: Ja, ja, det brukar han ju. Det är inga problem.
0: Ja, men vi är ju i USA. Ja, visst, när går nästa båt?
1: Ja. Ja, men har du slut nu på 300 låtar eller?
0: Nej, men jag hittar en helt annan infallsvinkel.
1: På 300?
0: Ja, helt annan infallsvinkel på 300.
1: Ja.
0: Då letar jag fram Rolling Stone, tidningen där.
1: Ja.
0: De har klassat de 300 bästa låtarna.
1: Aha.
0: Och då kan du lista ut att jag tog låt nummer 300.
1: Hur långt program blir detta?
0: Nej, jag tog bara låt nummer 300.
1: Ja, okej, okay. Ja.
0: Vi har ju kört en del artister som vi inte känner till jättemycket. Men den här låten känner vi till.

0: Ja, men detta är ju en verkligen bra version.
1: Ja, oh man. Men sa du att den... Det är ju inte Jimmy som har skriven.
0: Nej, det är ju inte det. Jag har någon sån här skiva, You Heard It First. Men jag kommer inte... Där är det här med, men jag kommer inte ihåg vem som gjorde den där.
1: Nej, jag skulle väl leta upp någon gammal sån här version, arrangemang på den här låten. För Jimi Hendrix då blev ju en av hans genombrottslåtar när han släppte den här 66.
0: Ja.
1: Och gjorde den lite rockigare.
0: Ja.
1: Men det var faktiskt inte helt och hållet hans egen idé. För något år tidigare så släppte The Leaves en version av den här som blev kommersiellt uppmärksammad. Som
0: okej,
1: var
0: lite, då. Okej då.
1: Och sen så Tim Rose har gjort en, Birds har spelat in den och Deep Purple har spelat in Hey Joe också. Men vi börjar närma oss det 300-programmet.
0: Ja, vi gör det.
1: Men du har, nu är ju inte hon på golvet här. Vi brukar ju ha med henne ibland, Lita. För hon är en sheepdog.
0: Ja, det är hon ju. Det är hon ju.
1: Men du tog med en hel grupp sheepdogar, du.
0: Ja, jag gjorde det. Och de mår bra, säger de.
1: Ja, det gör Lita också till och från.
0: Ja, feeling good.

0: Ja, jag måste ju hålla med de här The Sheepdogs. När man lyssnar på det där så mår man gott. Feeling good.
1: Ja, visst. Jag håller absolut med. Ni vill ligga någonstans där i feeling good. Fåran, säger han, och lite sån här sweet spot där, med alla Led Zeppelin och Crosby, Stills, Nash.
0: Jaha,
1: där. Där någonstans vill jag ligga. Vi har lite att jobba med där.
0: Rätt långt mellan de stängslarna.
1: Ni kommer till Sverige till hösten, såg jag. Det var i Nalen, men det var i oktober, november någon gång. Men, ja, det kanske är i Norge då, men vi har ju närmare dit.
0: Ja, så sett så...
1: Ja, de kör det här stuket, tror du. Det är lite...
0: Det kan tänka mig gött att lyssna på.
1: Ja, lite rock'n'roll-driv sådär. Vi är kanadensare, är det. Saskatoon kommer ni ifrån egentligen.
0: Ja. Det var det, Tord.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var de första 300.
1: Ja.
0: Har du funderat på vilka låtar vi ska ta med i 400-jubileet någon gång?
1: Jo, det har jag.
0: Ja, men okej. Men då måste vi planera rätt noga, så därför blir det inget program nästa vecka.
1: Nej.
0: Och inte vecka därpå heller.
1: Nej, vi tar lite semesterledigt.
0: Vi gör det sen när vi är tillbaka i augusti igen.
1: Ja,
0: så
1: okay.
0: Björn Nilsson säger tack för att ni har lyssnat på alla de 300 avsnitten av Tord och Bea.
1: Ja, jag håller med och säger tack och ha en fin sommar och sköt om er och så.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
5: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
4: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
3: Och vi ska värna vår natur.
4: Det ger förutsättningar för utveckling.
3: Åmål vinner på grön politik.
4: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
5: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
6: Sommaren på fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Torsdagen den 20 augusti kommer jämställdhetsminister Nina Larsson till Åmål. Klockan 18.30 på torsdag är alla hjärtligt välkomna att träffa henne personligen för ett givande möte och samtal i studieförbundets lokaler på Norra Långgatan, det vill säga gamla tingshuset. Välkomna önskar Liberalerna i Åmål.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. And you can dance. For inspiration.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: did you come from, Katnado?
1: Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.